0: प्लास तुम कुफा भी
1: इन नमूने न्यालेमेटिक हम रूफ तुम जो न्यालेमेटिक हम रूफ तुम जो दे चूरना फा निफाउसाना आरब साइनना शियारा साइन जे इन न तो कोई फाउसाना आरब साइनना शियारा साइन ये तुम चिक dia ohatran rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy an-dalana fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina ka zay manahirany zay zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa zay no mavoatsika izy zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: नन नुल तालो सुने के चिना छम तो तुम को मखना ले कुल चिना तालो मुलाप मा कुल चिना छम तो छम नीता नो आउ सोवा चिता नो तालो छम ओ जानो ए अमनी फला पुमलो फला चान ह चिन पे कुल फला चान लो केस लिपे अचे नतो सेने ले रे मनेन छम फिन सना छम के ओके रे ताबन के छोरा मासन सना ह युयान मतुगा लिजे अंबारा मासन नि अकी मतुर न येखयान
2: Le gas tena paritaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pisikina zao tsisy tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satri ny akizy am'izao maky zany efa matiny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto raha taminaro taloha manao azafady raha nefa lasa mandeha zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izay
4: ny kolotsaina malagasy tena viandama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo fa mianjaanja mampitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.